0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

Chleb nosí, bacha to, lažljivo, primitivno, nekulturno, govno, govna, bez klijana.

A iz daleke Amerike, točnije iz Pittsburgha, sutra u Hacklab Monte Paradisa stiže jedan punk band, eksperimentalni punk band. Radi se o bendu O6 Female. Sviraju, vrata se otvaraju u 20 sati i svirat će nekad kasnije, nakon što se ekipa malo skupi i zagrije.

0: toga. Želite li pozvati vi možda naša slušateljica, slušatelje?
1: Naravno, da? Pozivamo vas da dođete, bilo bi nam drago, posebno i da se upoznamo malo sa pulskom scenom. Mm-hmm. Da, veselimo se dolasku i bit ćemo tu 2 dana.
0: Hvala vam puno na dolasku, želim vam puno sreće u daljem radu, a ponajprije sada kao prvo na otvorenju festivala. Bili su sa mnom u studiju Jurica Mlinarec, Klara Petrović i Luja Šimunović iz kustovskog kolektiva Kuća.

0: Radio na propagandi ideje komunizma. Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine. Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram...
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, vi ste bili na Radio Rojcu, slušali ste Siesta de Rojc. Uživajte dalje, ostanite još malo uz 10-minutni glazbeni program. Slijedi nas emisija Podcast Ideje. Ja sam bio Igor, a vi ste cijenjene slušateljice i slušatelji.
2: Pogledanje je drito u oči i reka. Fuck the system, not justice, no. Seren vam se na ti sud, mi gekago. Svi suci, vokati mi ga moru pofumati, perché mišom druže, makinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i

0: sistem.
1: Jušto je da sam govorio težako, da su u pravu, neka ne puštu da ih jebu u glavu, da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion, perché capitalista è sporcaccion. Nimam čas vami kušeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti, tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedeljka do petka od 14 do 16 sati. Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
1: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
5: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojt.

0: Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se, da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: Bili su to, rekao bih, odlični Brown Spirits, band iz Australije, sa njihovog posljednjeg albuma Cosmic Seeds iz ove godine. Nastavljamo dalje, slušamo On Sigin Ensemble, album iz 22. Realms, prva stvar Naked Sky, druga Collapsing Star, treća Ground of Being, On Sigin Ensemble.

Bili su to On Sigan Ensemble, album Realms iz 22. Mislim da ćemo u nekoj sljedećih emisija čuti još nešto od njih, što imaju na 3-4 ovako slična albuma. Ok, nastavljamo dalje. Slušamo Jason Simon, to je inače pevač iz Dead Meadow benda, njih smo isto slušali. Ovo su njegovi, ovo je njegov solo album iz 2020. Vulnerable Wreck. Prva stvar The Same Dream, druga Red Dust, treća The Old Ones. Jason Simon.

Dok čekamo na novi album Ted Medova, eto, slušali smo Jason Simona. Nastavljamo dalje, Electric Orange, album iz 24. pod nazivom Ada. Prva stvar Henry's Bed, druga Ada i treća Lucid Frames, Electric Orange.

0: pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su to Electric Orange sa albuma Ada iz 2024. Verovali ne, stili smo do kraja. Sad imamo tu jednu emotivnu poslasticu The Gutter Twins, album iz 2008. sa Tornalija. Inače radi se o Mark Lenaganu i Greg Tulliju. Greg Tulliju iz Afghan Vixa, Mark Lenagan iz Screaming Treesa. Album je sjajan. Prva stvar koju slušam od Stations, druga God's Children, treća All Misery Flowers, četvrta Circle Fingers, peta Who Will Lead Us i šesta, ja mislim da ću imati vremena, Seven Stories Underground, Gutter Twins, album Saturnalia.

0: Bili su to The Gutter Twins, album Saturnalija iz 2008. Toliko od mene za ovaj put. Do sledećeg slušanja. Pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojc 87,7 FM.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.